دن آشتی. جنوبی و شمالی شینجانده شیگرم آلت ملتلن اتباقلشیب بر آیل کشلردن بولوش میکر شبقت یدگزش اوی تسیس قلب جمعی 245 من آدم قیتم پیدایلا ملازمتن قانت یدرب پیدایلا ملازمت وقتی 3 میلیون 380 من ساعتگی یدتی. سوی چن دایم بارلق پارتی ازالری پیدایلارنن بر نیت ده همکارلشی بولمسا من بر آدم بو آمیبی منبت شیغا اصلا ترک بولانمایدتم. Партия тәшкілі тарқақ педайла мұлазымет күшілеріні бір яқыдың баш чықырып ұйыштырды дейді. Сойычының етекчілікіде қызмет пункті партия құрылышы қызметіні педайла мұлазыметі түрбілен чонқыр юғырып, раққы қарыштырыш шатлық бақсы айатлық нұры түріні сечіл алғы сілжітіш, нәмүншілі вакалатын сөзләп, дейқынлардың кірміні көпейдішкі ярдан беріш түріні тәшкіліп елғы құйыш. Раққы сілігі мұптыла болғанларға өмірнің ақырғычы ғамқұрлық қылыш педайла мұлазыметіні қанат яйдырыш қатарлық бір түркім арәрәтке иге. İmkaniyetlik, sicil, amivi, menfaat, sifatlik markasını şekillendirip, rakkesiliki mubtala bolgan cemi 40 min adam qitimden artıq kişini qutquzup ve yardan berip, 700'den artıq iğir keselge kiriptar bolgan keselge illiqliq yetkizdi. Lop nahyesi, at şehir qatarlıq çaylarda mikir şapkat öyleri pütüp, okuş kuralları, kiyim keçe qatarlıq mikir şapkat maddi eşyaları asasi qatlamdaki amının qoluğa üzülmək yetkizildi. Sanca Oblastlı Xeyriyet Baş Cemiyeti, Su Yücün Mikir Şefqat Xeyriyet Fondunun yopqi bu yıl 5. ayda içilip, Pidayla Mülazimiti Xizmet Punktini qeyliplaştırış, markalaştırış, imkaniyetlik sicil tərəqi qıldırışqa yanımı törtki bulundi. Növətdə Xizmet Punkti 21 Mikir Şefqat Karxanısı bilen birliş bərkətlinib, amivi paramanlıqı qatnaşdi. Mikir Şefqat Mülazimiti dairisi sicil kenaydi. Su yüçün memleketlik 8. Mart Kızıl Bayraktari, memleketlik Ahlak Namunisi ismini ataş mukafatı, Abdunum rayon boyunca Milletler İttifakı tereqiyadırı ki Namunçi şahs qatarlıq Nurgun Şan Şerepke erişti. Lekin o özünün birinci salahiyetinin Komünistik Partiye əsası ikkalikini baştın ağırı əsti çın saxladı. O mundaq dedi, mən əsli məqsədini daumlıq çın gözləb, ammıq mulazmat qılımən. Yaşınıp mağalmay kalgan künümde, tihimi köp yaşının mikir şapkat yetküzüş, küç ulaş kaldıkını ötküzülüp, amibi menpet yolu da batırlıq bilen alğı irgirleydiğanlıqıga işinim ben.